0: Topiri. Topiri e lotu mo tupi ki tai. Ai e kawa roka sisu. Ai mo vetu wan e fefinendi. E un e roka asi e fono. Pe ta ta de fefinendi. Ek tron mai. Pe ta liu ai tui. E kai te ufa awau ki he. Sen taire e kake he siu. E kai li e maa e whanau e whankuri. O whanau ki he tariu e tu. E ki kanai whai. Mo ui pe kuri he momo ngangana me te pire ne eki. Lo e whewhine e ia koe te pire ai eki u whonu le rei. Kau sāme he ahoni. Ko lelei koe, pe aku lelei ko ngā ue. Pe ka ngangana lelei mi he te pire ai eki mo ui ai. Mo ui ai whamiri, mo ui ai si a si. Lahe lelei. Tufi e lelei koe. Ha mea ka lahe pe ai lelei. Ka tau masiva pe tau. Kokoranga eki, fefin, tau lahi o tui, lahi o tui, ko mea u, fefia eki, ko mea u, mokoi ka eo no fina ngaro, ai lahi ai tui. Ha mea u tup tamake a eki, ko sisi ai tui, tup tamake tui e kau, ai eki e kau ako ngā, sisi ai tui. Kai nga ka fō mai ai eki hen ko hame ate ne wakai ki ai tau tari ui. Saipe ko au. Saipe prison. Ko konga mai eki. Tari ui ko ni. Fai ak pere ya. Kei ke tau tariui ne esi. Ke tau tariui a ke tui. Tariui a ku whakakoroa. Tariui nei whae mele. Kātoa ngai mea koe nei wakai ki ai. Eki, kai mala vai nia. Kai mala vai nia. Kai mala. Wahauko mai tako, tō taha kui mali. O kui kai whakate fito i malawā i a te koe moau, whakate fito be malawā i a te ia kune ui mai. Whai e whekau. Ko au enu e karunanga e ki. E hoko mai ho hane ko ho mea. Tai ngā koe tau tari ui. E tari ui a e tui. Kau whiwhine koe ni tau whanau. E pō tahina ni pē. Hiki ki ula ngā u lea. Ka te utotoro pe. Ki he feitu haere mea e ki. E ara tue u ni ma heilu nā. Lame he kapha no kofu. Pena e whai. Pena e awhiai he e ki e tariu i leo lahi ko ia. Ike whanongo ha tā ai ki ai. Eke haina e. E kawa ko eiki, futoko lahi koe ni ko haiti, nei ei ka kaito lahi nei pāke, koe. Kai, e iai pe whiwhin e ia. E tariu i leo lahi, keke mu whanau o tō. Ka koe ne tui, nā ne a au e ia koloa mo e iu, a mehe eiki. Sikau whiwhin e tau mai korosi, Wahata uivi. Senku te tariui he tui. Aha, fotunga sino ha mai o eiki o tawala lave kia i ha fatongia. Faipe he tui. Ka tau au e tāpua ki. Ivi me mawhai. E sino ha mai. hota vëjkë. Ma u loto, o e teki. E këtë të haro, në fikau i këtë të lu. O këtë njëngi e të fënë nga. O këtë të kaj ma nga ki e hara fënë. Të rëmënuat, fë fikau se a maro, o pure. Të fë fikau. Te u tari pua fu kava. Tari u pehe tuj. Kau fai fikau, a shes fra kolo. Si hora kau fai fikau, kau fai fine, tau ma ai kros. Kau so ti a ki multo. Ma u holoto o e teki. O e tariu i hufanga fra tapu, o e tariu i tangutu pe, o e tariu i lea pe. Tu! Wawen. Fai mai a fikau. So ti a tau lelei ko ka tau e mai kros. La ka ma u holoto o e tek. Pu ke ma u e palo mesi, ko ne palo mesi en tau fanon ki ai. Longa mi na to na hu o tui. E ma. Pu ke ma u e tau so ko ai. Kai lava ho we. Tau ko to au heri. Pa tau la ka tu e tui. Fai ke tau tari we. Ua hoi ta mai, hoi aro, hoi la mai rima a nion. Amen.
1: So e polo polo ai mitoku, malanga whakita i oa mangan. No ni mangi au ma ni mao himi, ni ma noa ni ma, a moe mole mo mea ke tau hiwa. So ti au e tau lelei, plakatu.
2: Ya.
1: Mawolo to wai teki plakatu. Kuka mau ai palo mesi, ikai lava hau wei.
2: Ya.
1: Tau koto au heri plakatu.